bist du bum dum dum dum bist du. When you smile a sudden rapture